0: drugačije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

0: kao do sada i ovo je za njih zaista velika stvar i za nas da igramo utakmicu ovdje u Torontu. Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač i mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
1: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a, prijenosi na Drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.

crne, oči crna, kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.